0: pickle popcorn anyway. I'm not really sure, but I enjoy it very much.
1: Zam bum bum bum bum bum ba do ba da ba do bum bum ba da ba do ba.
2: Say what?
1: Zam bum ba bum bum bum ba do ba da ba do ba da ba do bum ba da.
2: Okay.
1: Zam bin di bin di bum ba do ba da ba do ba da ba do ba da ba do ba.
2: Hooray!
1: Zam bum bum bum bum bum ba do ba da bum bum bum bum ba da.
2: Yay!
1: Rum bum bum bum dum bum ba dum ba dum ba do ba da ba do bum ba dum.
2: Okay.